0: ni prišel, samo kaj daj kaj doli v dal.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.